0: ཁྱི
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

རང ལ བང བའི སེམས ལ གོ ཆ ཅི ནི རང གི རང ལ ཉིན ཅི དང རང གི རང ཉིན ཤང ཅི ཤུང གོན ཟུ རོ སེན ཁང ཆུ དེ ལ དོ ནང ནང དེ སེན ཁང ཆུ དེ ཅ ཚ བ སི བི དེ ཐང གི རང ཉིན དང དེ ཐང གི ཤུ ཚུ ཅུན གོས

0: 아니요죠. 제기 로 총초 되는 거 저때 야라 접잖아 답 받던 거 주대. 같이 뭐를 거.
1: 엄마지. 제티 그거 진짜 저 그래.
0: 대줘 말해. 빠나 니 호추 총초 되는 거 저때 아클리폰라 법조전에 야모 주대.
1: 어지. 오게 아클리폰가 가진 배다 제진이 초하다. 니르 친구 로 총총 씨 봐. 진라 로란 씨저 디시도 저와서 로조 씨지.
0: 야몽가 너 드나 나초 참미 아쿠리 폼키 로제 쳔제가 마마라 샴데 추위 라나 미피 추엽잔라 로브정 사지 데레고
2: 로촌 초보 점무여다 천안자 다다 니신빌린 첸티나 베종롱 칭닌 칭리콩 강기 롱칭제 시빌란 이치빌린 첸디시 ང་གི་སང་འཛིན་ ཆེ་ཆེ་དུ་ཏོ་དང་ང་ཅི་ལེན་ཅིན་ཉན་པ་གསུ་ཞུ་ཤལ་མུན་ཐི་ང་ཅི་ལེན་ཅིན་ཉན་རོ།
3: སི་བི་ཇུང་དམ་
2: ལོ་ཅན་ཆོ་བོ་ཅོ་མན་ཆོ་ དེ་རང་གི་ སི་བི་ཇུང་དམ་ཤུ་ཅུ་དུ་ཆན་ནོ Si jilu jin cha kumpa jie si bi zhong tong tong jie shi ji yin. Sa cha jie la, si jilu jin chi yu si, de na yi na sama jie jie sa, sama jie jie sa cha du ni ma so an na nin tih si. Ha ka chi yun du, ku cha ti ku an na, da sa sa u yu an na. ཨོ་ང་ཆ་ཨོ་ནུ་ཤུ་ཏི་སུ་ནི་ང་གོ་མ་ཁོམ་པ་ཅེ་ཅི་ཡིན་ཟོ་ན་སེན་ཐ་ཅི་ཤུ་སི་རེ་དེ་ཐུ་ནི་ཉི་མ་ཡ་ཤ་ཇོ་ཚ་ལོ་ཨོན་དེ་ཧ་ཀ་ཅེ་ཅི་དེ་གི་དོ་ཁོམ་པ་ཅེ་ཅི་དེ་གི་ཚོ་མ་དེ་གཡ་ཅིན་ཁོ་མ་ནོན་སི་དེ་སམ་མ་ཅེ་ཅེ་སა་དེ་ཉི་མ་སོ་ན་ཉིན་ཤུ་སི་ཉི་མ་ཅེ་ཤ་ཧ་ཀ་ཅེ་ཅི་ཅི་ཅ si zinda ge lilu ying tu stu ge si jilu jin de la xin do suna jin hyun si si jilu jin ge na yin na suni nga kumba huma ji ji yin zo chun sen din si na hi hyun si zhe de ni nin ba ni ma xia zhe ci hyun du jilu jin ge si de dong gong ge chun sen do sen ta ji tu di choma na wa ge da zhe de yu hyun si 西人大哥荣荣哥从的集中集中东西原来西吉罗金的在宁邦丁丁的专家你妈的所完了你都能学习先生讲比西金榜哥哥西吉罗金的啦打算打球就不一万了哈干过头哥从主播马姐马姐呢他你妈是热的哈干几千几千人人 Da haka qi yun du, qo du dun jo ba xe na, xe le ru guo, zwa na, ka da yi ge si. Zhe di, si ji lo jing ge, ka ni, ya ya ya, zwa na, si no. Deng zhe zhe yi gu dun qi zhe yu ma zhe ge si. Da ni ma zhe xin, haka qi qin zhong du, si ji lo jing de, da ra, hui ma nong xin, sa ma zhe zhe sa, ni ma zwa na dong nu xe si. 对不起婆娘自己的能大的严主国每天晚上就更加良心跟哈嘎气味对是啦西吉罗金的给西金大哥冲了了最特意学习谁的西金大世界个他西吉罗金了你从也没事准他你妈这个学霸差到你们怎么能进行 能看个他你也怕你需要的从马村里不断完了容容色色个里个里办的学习学习我给个世纪楼金春秋马的前往呢学车的学习这不春春错得人个里个的说你了马下说你的人说你个里个用习里路应为卡约萨 인마녀 厕所做着的路是谁多人是谁出车是谁多该擦是谁淋着土街是对村呢给这你的样没得比对车出车是多呢容个厕所的出车动啊动着行离路因为呢没车东西的动位就困难里没得比那边多不过过卡比了呀就没得再去死亡着这么大龙气满面着死亡硬币清楚没事对面都没动啊刚了偏偏原点神就玩没把戏故事

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚེད ཚོབ སོམ གྱི ཤེད ཚོབ ཚོ བའི དོ གུ ཆ ཚོ ན ང ཚོས རོང ཉིད ནི རྒྱ སེན གི དེན ལ སེམས ཁོ ཤེས པར ང ནི གོམ སེན ཡོ རོང གི རོང ལ ལེན གི ཟི ཨ ཉོ
1: མེ ལུ དོ ཤ བའི ཟུ ཉི དེ མ ཡི པར སེན ན ལ ཕ ནི རང ཉིད ཀྱི ཤེན ན གུ ལ ལེན གི ཟིན ཁོ ཤོང ཉོ ང ང ཚོས ཤེད ཚོབ ཅན ཙོང དང དུན དང དེ ཡོང ནི ཤེས ཀྱང དེ མི ཅུང ནང དེ ལ ན ཡོ ཤེ ཨ ཉོ
0: དདད ཁྱེད གི ཐུག ལ ཝ ཇ དང ཀོ ལི ཆེ བའི ནང ང དུང ན ལེན གི ཁོ སེ མར ཡོང ནི རང གི རང ལ ཤེ པའི ཁེ ལན དེ ལ ཅུང ཙམ སེ དང འཛམ གླིང ཁྲོད དེ ཚན ཚུགས ཀྱི པེ བའི ཞིམ རྒྱུ ཉེ གི ཤེ གི ནོ འཛམ གླིང མི རིགས ཡོངས ཀྱི གྲོང པོ ཁྲོད ཁྱ ཡོང མི རྒྱ ཅི ཅི ནི མི གཅིག ལ སེམས ཁང གེ ཅིན གྱི ཀ ངེ ཆེ ཞིང ཡོད ཀྱི ཁོ ཡོད
1: དེ ན ཀྲང པོ དང ཨང གེ ཙང ཤེ ག ལ ཡིན དེ ཚེན ག མ ཆེ ཐུ ཉི མེ པར འཇེ དུ རྒྱ ཡིན པའི མི མང པུ ནེ དང ཡིན ང ཚུ སམ པར ཚེན ལ ཡོད པའི ཁུ བུ དང དོང ཧར ཆོ གུ དེ དང རེ ཁེ ཟུ སི ང ཆུ མི དང ན ཁ ནི ཡུན རྒྱ ཡིན དང རོ རྒྱ རེ སང སི
0: ཝན ཅོང གམ མང པོ ཤིག ལ དུག ལ སོང ཅུ མེ པ དེ དུ རུ དང སོ སེང ཅེ མ དང བ ག ལ ཡིན དེ ཁོར དེ མེ པའི དོ ཁྲི མང པོ ཤིག རང གི རང ལ ག བའི ལེན པ ཡིན དེང རབ ཅེ སེང ཁང རིག པའི ལོ པན ཧ རོ ཨེ དེ ཡིན སེང ཁང དེ ཐང ལ ཚན ཉི དབ དེ ཤིག ཡ ཡོ དེ སེང ཁང དེ ཐང ཅན ཅེ དུས ནམ ཡིན ཡོང ལེ ལ བཙུན ཤིག ཉེ ཁོར ཅེ མ ནམ ཙི བའི ཅུང གི ཡོ དོན་ད་ དེ་ནི ལེགས་པ་ར འདོབ་ཐོམ་ན ཉེ་ཏེན་དར ཀང་ག་ཅིང་ཅེ་ཤ་བ་ ཡེན་ཞིང་མེ་ཅེ་སོང་ཡེ
1: ཨོན་ཅང་ ལེགས་ནེ་ཤུ་ཅེ་ཚོ་བི་ཅུ་ཟུར་ཐན་ཅེ་ཅེ་ཡེ རང་གི་ཅེ་བི་ཡེ་ཟམ་པོ་ཆུ་ཏ་ ཕ་མ་བུན་ཅེ་ གཉི་ལོ་ག་ནང་ད་ རེན་ཅེ་པ་ཏ་རེན་དུ་ཤིན་ན ཡ་རོ་གི་ཅིང་པ་ད་བི་ཡེ་སེན་ད་ ཅེ་དར་ཤ་ཨ
0: སེང་ག་རི་པི་ལོ་བེན་ཨེ་ཏ་ལེ་ཡིན་དར་སོང་ཡེ་དེ རང ཉིད ཀྱི གདུ དེང གི ཤེ ཁེན དེ ཤེ ཡུ ཁོ ཡུ སོ ཅེ ཤེན དེ དམ མ ཡིན པར རང ཉིད ཀྱི གོ ཡིན གང ཟ སོ ཡིན ཡོ རང ལ ཚམ པི ཚོ ནི ཤེ དབ ཡི དེམ ཅུ ཡུ ཀྱི སོང ཡུ
1: རེ དེ མ ཡི མ ཚེ ཤེ དང ཀྱི རང ལི མེ པ ག ལ ཡིན ང ཚི ཡིན ཅེ ཐུ ན ལ ཅི པི ཨོ ཚོ ཤེ ཅུ དེ ཡ ནི རང གི རང ན ཡིན ཅེ དང ཤང པི ལིན ཀྱི ཤུང དང
0: དེ ངོ མི སེམ ཤུ ཁེ པ ནི ཙ བ ནི དུག ཅུ མེ པ དང ར གན ཉི དེ ཅོ ནོང དང རེ ཆེ ཅི ལོང ནི རོང ཁ རོང ལ སེམ ཤུ ཅེ ཅུ དེ ཡིན ལ ཇེ དེ དེ སེམ ཁང ཅེ ཕམ ཁ ཕེ པི ཕམ ཁ ཡེ ཡེ ཅི ནི ཅོང མེ
1: དེ ན གརི ཡི ཁེ དང གརི ཤོ ན གྲི སུན ན སོ དེ དང ཚང མ འཛོན ཅེ པང དུ སུ དང
0: རང གི རང ལ ཉིན ཅེ དང ཤ ཚ ཡོན ན ང ཚོ ཡན ནི ང ཚོ ཉིན དུ དུག པའི ཟམ པོ ཆུ དང ཕ མ དོན ཅེ གན ཉེ ལོ ཁ སོ ཤ ཚ དང ཤམ ཅེ ཤོང ཐོ
1: རང གི རང ལ ང ཅེ རིན ཚ རེ ནང དང ཆེ ཅེ པོ ཆུ ཚོ ལ ནང བེ ང ཅེ དེ ཡིན དུ རང གི རང ལ ཤེ ཡོ མ རེ ག ལེ ཡིན ཨ ཤེ སོང ན རོ
0: ndorna
1: ti tere ni so so a che da che zin che ya rang se rang la wang wi se la go cha che ni rang ke rang la nin je da rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru sen kang chue di la do na nao di sen kang chue di jia za wa xi bi de tang ke rang ni da de tang ke xie zu zhen ge
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ